0: ka jigin an bɛ fini san ka jigin bɔn kamana sɔrɔ an ka soba bɛli min ka kan ka min kɛ n'an ma ta n'o sira ye ka fini sama ka jigin mɔdɛli dɔ la a bɛ na ni tiɲɛni ye o kama o b'a fɔ o b'an sansibilize mɔgɔw fɛ k'an ka cɛ mɛ bɔn n ɲɛ b'a la lɔgɔfɛ n'a ma otoritew yɛrɛ m'an dɛmɛ ka dilanni kɛ dɔɔni a ka gɛlɛ
1: yani an ka taga ɲɛ an bi an ka lamɛnnikɛla ɲi lamɛn a tɔgɔ ye maɲa kulibali a yɛrɛ ye sugu jɔbaga ye mali jamana kɔnɔ
2: ni hadamaden kɔni ma to fɛn fɛn na fɛn bɛɛ ɲɔgɔn bi sɔrɔ maanifin ne ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ sugufiya jeniko in furu da ka go sogo ka pasa ka da dalu juman ka isuu zɛribu i bi jateminɛ n'i ko ko mɔgɔ dɔ b'a ko kuran ka baara do bɔn ko ka kuran tata ɲɔgɔn fɛ ka filiw ɛnstale ɲɔgɔn na ɔ filiw ɛnstaleli ɲɔgɔn na ka kuran pase ɲɔgɔn ma k'o kɛtɔgɔ de b'a to ni fili ye masi kɛ ka bɛ sugu fiyɛ sɔrɔ bɛɛ b'a la sigɛti tasumaw b'a la tewuli tasuma ni fɛnw bɛɛ b'a la ni fatɔw be se k'a dɔ kɛ nka nin bɛɛ lajɛlen na mɛ a be se ka kuma min ka joona o ye kuranko yɔrɔ ye an ka jamana nin kɔnɔ kuranko sɔrɔ man teli bɔn a ka di mɔgɔ bɛɛ ka kɔntɛrɛ ta i yɛrɛ ko la mɛ a tɛ sɔrɔ a be taa demandi do enɛrisi la a tɛ sɔrɔ n'a nana kɛ waati dɔ kɔni kɔnɔ la kuran yɛrɛ sɔrɔ togorɛ de b'a to mɔgɔ bɛ don fili paseli la ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ min kɔni mɛnɛ bolo ka sugu nu jɔ ka fɛɛrɛ
1: amidu kusube e be se ka mun fɔ k'a fara maɲa kulibali ka hakilina ɲi kan
0: bobo sugufiyɛ b'a la jekulu be ye min be lɔni sugufiyɛ ko ye lon bɛ o b'a kora o bolo don lon bɛ o tɛ sɔn parce que an min ni mɔgɔ ma dama dama na bɔ ko ɲɛmɔgɔ an lo bɛ desɔrɔ sigi ten parce que ne kama nin t'i ka sigi ni t'i ka sigi ni t'i tan i bɛ taa fɛn sigiyɔrɔ la min ta sigiyɔrɔ ye bon a ka gɛlɛ kuwa la hali polisi munisipali yɛrɛ min bɛ yɔrɔ min na nin o b'i don lɔgɔ la o bɛ mɔgɔ sansibilize o mɔgɔ yɛrɛ ka manan cɛ o taabolo cɛ ka bɔ n'a ye mɛ a tɛ se n'i y'a jate minɛ lɔgɔ bobo lɔgɔfɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ tun bɛ yen o y'a bɔ ko coin d'évacuation ka bila yɔrɔ la ni kasara bɛ na o bɛ se ka mɔgɔ évacuer o yɔrɔ la ka sɔrɔ a bɛɛ o y'a bɛɛ kɛ butiku ye a bɛna kɛ di vraiment mɔgɔw ka sigi cogo yɛ o k'a lɔn ko n'i y'a ye autorité bɛ na k'a fɔ ko ka bɛɛ ka sigi cogo lɔn ka fɛɛrɛ y'a la nin autorité ko tɛ o parce que autorité tɛ lɔgɔ kɔnɔ an t'a lɛ an ka lɔgɔ ye an ka manaw lo b'a kɔnɔ n'a jɛnna e t'a lɔ bɛ tiɲɛ nin b'a ka yɔrɔ la mɛ ne banbala ka sabati ka cɛ a ma cɛn cɛni ma se ma nin o ka fisa e ma ni cɛnni nana ni cɛnni nana ni k'o ka dilan o bena dilan cogo di i kelen tɛ o an yɛrɛ lo bɛ sabara k'an yɛrɛ lɔn an bena kɛ cogo min na baara ka ɲi ka autoritew dɛmɛ o fana k'an dɛmɛ
1: amidu kusube i ni cɛ ka jaabiw bɛɛ lajɛnin na
0: an cɛ
1: an ka sɔrɔ ko jamukan ɲi bɛ kunjɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔrɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ aw be se k'aw ka hakilinataw ɲininganiw lase anw ma whatsapp san fɛ 00221 76 644 12 81 kan sara dumuya tun be nigɛ karafe la a be fara ne kan.
3: Ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wolonwula sira sisan tabakɔr minaka mali kɔrɔya fana kaɲɛ fila b'o hakɛya kan paris fransi faba kɔnɔ aw bɛ ka rfi manikan de lamɛn.
4: kunba kanu tɛ.
3: mali la sɔrɔsunu dɛmɛbaga rusiw sera ka don anefis dugu kɔnɔ kunun nka o ma taa kari ɲɔgɔnnaw kɔ u ni jenim ni efela banbacikulu ni ɲɔgɔn cɛ olu fana ko u tɛna a ko bila ten basigi be anefis nka u be kɔlɔsili bolo kan dakun na aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ senegal baarakɛlaw ka lafasatɔnw tun be tile kelen baara ɲɔngiri la u ni marabagaw ka alamisadon bɛnkan sɔrɔ baliya kɔfɛ hali ni baara ɲɔngiri matarafara mɔgɔ caaman fɛ baaraw ma kɛ fan dɔw la an be kila ka sali saganugu ka ɲɛfɔli sɔrɔ baara ɲɔngiri tɛmɛcogo kan coupe du monde quart de finale be senna san 16 espagne demi finale sera sɔrɔ belgique kan kunbɛn tɔw bena taɲɛ angleterre ni norvège cɛ bi ni olu siɲɛ fɔlɔ ye ka kari ɲɔgɔn na ani mun de be se ka faamu farafina jamanaw ka tali la ni coupe du monde na aw bena faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan aw dan se kokura rfi manika san fɛ mali la kɛlɛbolo ka se sɔrɔ kɔ mali la kɛlɛbolo ka se sɔrɔ kɔ kow basigilen do fɔlɔ anefis nka kow be kɔlɔsili bolo kɔni kan ka da kan hali ni efela banbaciw ani u jɛɲɔgɔn jeni bɔra dugu kɔnɔ pewu u ko u tɛna a ko bila ten mali sɔrɔsunu dɛmɛbaga afrika kɔ rusiw ka fana olu be k'u ka sebagaya jatew de bɔ kɛlɛ minnu kɛra mɔbilitigi kulu nunu ka sira kan n'u labanna ka don anefis kidal marabolo kɔnɔ a ko labanna anefis kɔni tora mali kɛlɛbolo taya la u ka sebagaya sɔrɔli kɔ banbaci kulu kan musa alo kulubali bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan
5: a ko tiɲɛ n'u fanga bonyana wa mɛnna senna nka siga t'a la anefisi janjo diyara mali kɛlɛbolo niw dɛmɛbaga afrika kɔrsi rusiw la avrilikalo tile 25 tɛmɛnen dimi donnin kɔ u la ni ka kidal ani tesaliti duguw tigiya bɔsi u bolo u selen filɛ nin ye k'u tɛgɛ da anefis kan efela banbaganciw n'u dɛmɛbaga jinimu jatigɛwalekulu ɲɛkɔrɔ olu minw tun jigi b'a kan k'o yɔrɔ minɛ waasa ka kidal marabolo dugu nafamaw k'u ta ye tiɲɛ don a ko ye dadigi kɛ an hakili la nga tena yelema fosi don koula efela nyemoko do koti olu minun do sigena kata uni mali sorasiuka alamusa don kelenoula ufana sera ka chene minunke ko jado